0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnom open air lokacijama uz rijeku Unu. U Nacionalnom parku Una te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu.

Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13 sati i 45 minuta. Ruta kretanja Bihać Pokoj Kostela, Donji Srbljan i Gramuša Bosanska Krupa Bosanska Otoka, Prijedor Kozarac Kamičani. 52. internacionalna turistička Una regata održat će se u periodu od 22. do 25. jula uz bogat kulturno-zabavni program. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin Advent Una International Adventure Film Festival, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koji slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnom open air lokacijama uz rijeku Unu. U Nacionalnom parku Una te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate

0: marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Goveđi pršut mladi uštedi 40%. Salata od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

14 sati i 30 minuta, zatim u Bosanskom Petrovcu ispred zgrade opštine u 14 sati, Bihać gradski most u 15:30, Bosanska Krupa gradski most u 16:45 i Bosanska Otoka gradski most u 17 sati i 40 minuta. Bosanski Novi ispred džamije Blagaje Rijeka u 18:30, Prijedor ispred Čaršijske džamije u 19:15.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrne komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje i zadnje svjetlo. Sankcioniće se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km na sat. Ukoliko izmjene i dopune zakona dobiju podršku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona u saradnji sa nadležnim organima entiteta kantona i Brčko distrikta donijeti poseban pravilnik. A na kraju dnevnika o sportu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Zlatni Ljiljani ostvarili su pobjedu nad reprezentacijom Brazila rezultatom 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Naš tim sutra igra finalnu utakmicu 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 9 sati po BH vremenu. Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i do gledanja.